що ти не казала. Подивись, файно, любко, подиви, подиви, як ті горі веселенькі, куди ми ходили. Ой, куди ми походили, вже ви не ходите.

дядько, вони маю тутка, вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріженці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик, ані моя мила ночка, ані я, ми

tebe budete. На тім боці притолоці кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми зі сходили, сухі дуби цвіли. А як ми зі розходили, зелені зум'єли.